Díhíh is mis Aisling agus seohan gignuocht is déanaí. Tá ceolchoirm sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun na chuigú albumm d'ar bannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuim háinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéalach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríéis obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hiile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an tríú ládéag do bhí beltana fé fé sé. Bina gaibh an gignuocht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

sé cloiste i g Geirtagat. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

0: Rebar.
1: Dave is Misha Ashling agus shachol fógrín a valúntas le scéal punkaí ar Radio Rira. Tá fordin how to gael an podchéile dóhangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní glachóin agus Stephenie Rourke ag arcú banisdóir óvard. Dúna le taithís na mbeán le gaeling léafa atá allurgacha. Ní mór d'ir hóri riafasta chur chuig how to gael ag gmail.com le tila ólais áld. Is éin sprachata le cúrstach ar an ról ná an téine láas trachad bhí bealtana. Tá cuairníon rina gaeltachta ag lorg iritis da fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúla tá allurgacha chun ferbert, cóhairdú agus plánáil a dhéanamh i réimsin na luamhblianta. Began te a cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is éin sprachata le cuairisteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: We Raw.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

seo. Pop nuach ar Radio Rírá. Díomh is mise méh agus seo cúbh an gcuignú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déine anseo ar Radio Rírá. Ready.

0: Erlina agus Eramair.
1: Radio Rerá.
2: Rerá.
3: Erlina agus Eramair.
4: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. By Doja Cat ag seanam sa trí arena ar an new law dig de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio.

0: Will Smith ag Borna Hóir an seo ar radio rírá agus méid taréis in í a chlóg de súla gúil gachrúd ag dul go brádaíh. Ar an bhadan déirdaíon seo tá mé bionach ag an na cóirde an seachtú lá de mí bhealtaine tá mé bionach ag an deireadh seachtaine. Éin pláns don deireadh seachtaine bíad an bhfáil mar scanná ar Instagram at Club Breakfast. Níos mó ceolaigh teacht ó Fleetwood Mac, Sam Fender, agus dús póir Aaron agus tá an cuma ar an scéal go bhfuil an Aaron seo gach áit faoi láthair seo Harry Styles.
1: Radio Re-Raw.

Hanna break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras gan an a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. Ba Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

an seo ar radio Rira agus Dermot Kennedy Rivershin agus is féidir lása an Vertigo Echo sa stad a bhíva an sáirí seo an éineach le Aaron Rowe. Ceolaigh teacht a rí seo im lé a cadús bóir seo sambar.

0: Milky anseo ar radio rira cuairt atá an éireann sin ar fud na hát. Tá sulúgam gur bhain sibh sult as na tunes ar an bhfadan déirdín seo. Bé mise ar ais libh mar na mórc idir 8 agus a 10 don ina speisialta. Tá sulúgam go mbeidh lá an Kate scoth agaibh agus feicim sibh mar na mórc.
1: Rira Digitalk.

Hello, hello, gachtina agus fáilt róm ar fáilt chuig espresso ciúil ar Radio Rira tasúil gom gúil sibhsú gahéintach maidin déirdín an seo is mis seo óstach deire agus beidh mé libh go dtí thart ar a dóigh an seo ag seint pop ciúil agus ciúil ó na Cártaice. Gúil sibh Aaron Harvacallúil ó Billie Eilish cúpla second le Birds of a Feather agus gan na hile muile tamaisc chun léimteach sa ciúil arís agus The Blade agam díobh ó Kingfisher. Na róm muid arís go luath. Rira.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Carlíne ag RRR.caí.
1: Radio Rerá.
2: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
0: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Fáilte a raibh go duine chuig espresso ceol ar Radio Rira chúil sibh Aron all an dinner party an sin ó Niall Horan. Roibh sin bhí No Broke Boys ag an díobh ó Disco Lines agus chúil sibh Aron íontach ó Stamper Home Wrecker chun tús chuir leis an chuid seo. Tá mé ar bís an chéad Aron eile a roinnt leo mar is Aron ór nua é ó banna ceol éireannach buinnig tanamh níos gach duine as TAL tal ó Chasing Ab.
1: Seo ar Gaeilge. An seo ar Radio Rira.

0: Fáilte a rás gach duine talmuid tag a chuig deire espresso ceol den lá a nniu tá súgam go bhfuin gach duine tan of us cúil sibh without you díorc an sin ó Kid Leroy duine bhí harb a cáil le linn an daoine glas áil agus rudaí mar sin ar TikTok agus na man ó síolta roimh sin bhí stateside agam díobh ó Pink Panthers agus thosaigh mé amach le TAL ó Aaron Orniua an banna ceol Éireannach Chasing Abbey ó gahintach ar fad agus sin bhfuil den lá a nniu beidh mé raistealaimh maidin amorc maidin dhaoine ón a deith go dtí a dóigh a ríis tá súil an go mbeidh sibh lom buna go tainmh tá as an chéad Aaron eile so Aaron amháin eile agam díobh chun sibh ceol a roi chuig an chéad chlár eile sin Hanging Out to Dry ó Florence Road. Slán go fógach duine.
1: Seo Orniua, Air Radio Rerun.

0: seo
1: Radio Rira.
2: Seachhairde, tá sé bhgéisteach limsa Aisling an seo i Radio Rira agus an déirseachtainna nach mórling a ríist. Bhí an oíche going a réir ag Arnáin an dárna oíche Arnáin a bhí going gdí seo agus tá siúil going tuile a chur ar siúil i rith an tábhairg a réir bhí Amano, Brian McGlynn agus Ian McGowanling agus le héad de oíche a bhí ann. Mar chuid den bhéle Culture Date with Dublin 8 a bhíh ar siúil go dtí déirseachtainna seo mar sin má tá sé bhíh maraachtain sa counter sin nó gáir den counter bhí go cinnte buailisteach go counter na haachtaí. Cair mé tús le mo chláir in nómh le begáin taile agus trú

0: DAB.
1: Seachar de Tommy Dearfall, Erlina ag RRR.ie, ar an app ar do ghaán, agus ar DAB a Google Line. Agus tá súil againn go mé míad nán, is sin a leathnú amach go dtí cúige conachta sár I bhfad. Is mise Aisling, agus tá sibh géisteach liom ar Radio Rira agus níl aon rud níos fearrling a chuir de ach ceol as gaeilge agus tá sé sinna gom díobhanis. Le ban uasal, le ar bhanam siabhah se chomh ar an de ar bhanam spéir rua ar Radio Rira.

Maeve is Misha Maeve agus Seo Chogaib an gig nuach this déanaí. Anam na hef fwi go ag gráltam ciol na Grammys gadísio is é Lewis Capaldi ceandas na fír is Rahula is saol an fap ciol sa lá atá an UN. Tá sé fógratha aga go mbeidh sé ag filleag a héireann a fia fia sé le trí ciol cúirm Last Mif Fuin Green ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly O'Clea ar an fia tríú lá de bhí vehiv i Tóman Park i Limni ar an fia séú lá de bhí vehiv agus i Boucher Road email firsta an fihu lunasa fihe fihe she. Bin agat an gignu fisdaini an shaw air radio rerun.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo an sin le Drop Dead agus galor cio leis na maná an sin le Meek Jojo Olivia Dean agus Siafa Darno. Agus cion bhána le gom díob leis na maná sair meg begáin ciol éir na chugain agus ciol nua se chóf Sabrina Carpenter le house tour.
2: Erlina, Erna Chahan agus ar D.A.B. Cigar.
3: Take your shit.

0: ceol nua agus ceol éirinach an sin le ceci kid agus Kojak is brálam an ceann sin bina gaibh rúd an seo ar Radio Rira. Agus a thuile ceol éirinaí ar an tlí gom díobh a chairde le Fontaines DC chumá le ceol nua le Danny Elharl agus Dua Lipa agus Cashier le Just Jack. Ach ba mé leibh go dtíonad dóchlog mar sin náttúr ort ar bith.
1: Radio Rira.
2: I'm a right fun of a tassel wherever modern big lumps and Matthew Larney gak madden lungahina either upt August a death lahan kyol is far August na scale to isamula big lumps air on club brick faster air radio re-raw.

0: Desi an Bhéal an sin grúpa a bhí mar chuid a chlór orlinge an nuraig a hainig an picnic lectrach tá siad ar aus ar fad agus bhfuil hinga mór dalag siad eiscint bio má eicint sibh go mbeidh aon gig ar siúlacha sna seachtaní amach roing agus roimh sin chula mar Ewan McVicar agus Niall Horan tá tuilleadh ceol as gaoiling ar intlí gom díobh le Halley Monroe in Níog Beganning Jungle se chomh good time
1: é sa chár ar DAB

0: Tá sé cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féidh séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bíonn agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí amthart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de do fithe ocht lá. Faighm amach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

0: Cashier an sin le Nelly Furtado agus Say It Right agus Rivishin Cashier ille atá her nash na cártacha le Zara Larson agus Lush Life agus Rivishin a rís ciúil as gaeling le Holly Monroe ach an isha chord a gael tá ciúil nu agam díav le Morgan Seatree is a chov Beat is Jumping a Radio Rira
1: Ciúil nua a Radio Rira

Chapelroan an sin le Red Wine Supernova an seo i Radio Rira agus bhí sa caint le beirt a réir i níag Arnán faoin gig is fear tá feicice going agus luig cúpla duine Chapelroan bhí si dochreit a bhí si ag an picnic lectur chanarig agus a le héad de seo a chuir si ar siúl. Is mis Aisling agus Bemi Liv go cean fehinómid eile nu mar sin go dtíine dó a chlog agus ciol nua a gom díobhanis le Harry Styles agus American Girls fanig ilam.

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na hii le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tíra agus pop ciúl. Ó bani áchú a lunha a malia a clia, gan ina trána lunruca House of Alasia. Bí an aran ó quilla hátil clúst an siú. Ní cinti gan éisín siú a siúk ar ciúl na hii le DLT, gach cédín ag ní ar Radio Reroll.
2: Reroll. Erlina, Erna Mian, Hoshilta,
3: Shop Radio Reroll.

Seol Nua an sin le Caigo agus Save My Love agus roimh sin Gavin James le Greatest Hits Seol Éireannach an seo ar Radio Rira. Tá mé chun sibh againt anois a chairde le cúpla throwback le sibh chur d'ausa le fáilte begáin lua a chur roimh an deireadh seachtaine le Toploader agus Dancing in the Moonlight chomh maith sin gean seo le Timbaland. Tá sula gom go mbeidh tráthnóna don chiascaigh agus beimid caint de bhrí amach.

Bíag sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mai marún 5 ag seannam ag gaslan mhuiide i maiile ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheh le híon na speisiúta cosú le Jess Glynn agus Fuala. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rerá.

0: a chuirt a gaal, ceachí bhfuil sib chuáin de barcaid ar a chlandalta an seo, agus be mlíb go dtí a sé a chlog an nocht, do bhur gwineal beo, do bhur gwineal compordach ar a sáfín só le ceol an leid, Benson Boone, Olivia Rodrigo, Ray, Yankee, agus a bhaid éirin in níos mó. Tosúil an gúis sib go maith, Green Light, le Lord a chulamud an sin, Sean or an de chuid Lord, sin an gaid album le hínacha, nó an tarna album, níanam cínta. Ní hén sán ólí ma, a chuirt a gaal. Tích níos an seo or an nua o Niall Horan. Cluis an gúil album ar na bachcáin aige, but siúd single wide, dinner party an tánamata airs, agus buddhí sibh ansoltas.
1: Radio Reroll!

0: Seachar de ben agaí asta cheol le himlé agus roisin seoige an seo ar Radio Rira. Rive bhí Slow Down le Benson Boone agus Drop Dead le Olivia Rodrigo. Tá cluiste gom go bhfuil rinnt órán nua tíochtó imlé go lua. Dúiling go léon dátaí duchta leicí amach ach tá cluiste gom tá ráflaí Tá déine hééis ráflaí a chuganíon le chluúis go méní mó ceol i tíocht Webson goúas a amachsú go mórla sin ar nu bhí albumm intachacha an bblion si caiite tíile an daanaime bhíir nó EP isdóí agus más bu a chuimhne a bhí se annaí de albumm na bliana ag gradam nós. So feiciment ar an sé lá dé ag gradam nós cé a bheits an bu acha ach an albumm a bhí a díile so tásúla go mé an bu aige sin. Chuir gaile tíos an níos an seo ar réidirírá, mu go bheith éagtíoch leis an óráí Belgach mice ach dúspóbáir rudagins níos gcuirde goháile siú a de bléad le Kingfisher.
1: Pop nuach ar Radio Rira. Díomh is mis sé maimh agus seo cúbh an gcuigneú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla iscéal fat ceolair lena tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go maisí ag seanam i gcaislán mullach ide i maila ó clia ar an fé cathú lá de bhí bheitheamh mar cuid do camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuigneú is déine anseo ar Radio Rira. Radio

Seachard opalite le Taylor Swift a chulamad an sin agus a rive vi homewrecker le Somber agus Two Hearts le Danielle Harl agus Dua Lipa an seo ar Radio Rira. Smisha Cohen's Borkilba me leave Gajina Shea agus tam an seo chulala idzer an luan agus an nina on a cahir Gajina Shea. Chord a gael ma ta se vigera gulagaisch le Radio Rira ta fall ering ar rrr.ie ar app Radio Rira agus ar Radio DAB. Tich níos an seo, me mu géisteach de beganin ceol ón mana mancríif a chu dúspáirde se le Pink Panthers agus a Horans.

0: chuirde síl faoin bód le fioch a bhí a cheint am an sin, rive bhí Steve Lacey le áir an Bad Habits, agus Bella Kay ag casa I love it, I love it, I love it. Tá si bhgéis a chlumsa cuán, bhe mhe go dhéna sé, agus tíocht níos begannín Amy Winehouse, bhe mhe dhéig cahu sír, le Back to Black, ach a dúspárda se le Lush Life, le Zara Larson, buiningi sultas.
1: Pop Nuach, Air Radio Rerun.
2: D.E.E.V.E. is Misha Maeve agus Seo Chogaimh an gig nuach this day. Is Bútuar Grammy E a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. By Doja Cat ag seanam sa trí arena ar an new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is day an seo Air Radio Rerun.
1: Radio.

0: weim si chu an de borca an nocht an seo ar radio rirá chuir a gaiil ach be marráis mórach ige caiis agus ar nuú tho an seo gachla idir an luúin agus an ine idir a caiis agus a sé a chlog om thar an nóna fan g lé an seo ar radio rirá le hí na nuachta agus le ceol ó Ella Langley ó Disania Sexy Tig Heathers Harry Styles Louis Capaldi agus óhád éirden níos mó weim si chuan sláán agus bannach líb.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stasiu Nashington.

0: Seach go hittar tína héirann na seachtain seo lomsa Louise Cantal and Maris Ganá. Bemo de cuaibh si as na trochaún is mó satíric tosnú an ag bonar gort na seachtaine ag ibhar a trocha go lua ach díreach láthrach éist mod le céile le ar top cuaig an tachtain Seacáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó an seachtain Seacáte cuaig.
2: If you can't find the pen, he can sure find the blade.
0: Ceol all the air nuckle Kingfisher featuring Matt

seo ar cheol na hithe fósatacht. Bé cuine éarnachain le Siimas Manjola agus coppla cheoltóir éarnach eile ach seo chuh ceangan thóran is fearr le me lethir na hóra.

Mir weichen als Bürgerin ihr Kauf immer Cholüder und Nacht. Tá meáil slána ága libh le rionnigó a le chrafeáin. Tása nu féin suíomhna seúir go bra ar an vibe agus cuibhirt atá ar siúlachaí an ithe iardín seo. Fág me slán libh le ceáin le orbital a chuir dús seo téim an pála agus New Golden seo ar cheol na hithe ar Radio Rírá.

0: Tá sé cloiste i g Gearta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Erlinia, agus Erin Air,
3: agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún de gaol.

0: Steve is Miss Ashling agus shachol full green of aluntis le scale punk ae air radio rira. Tough word in how to gael an pod chreile da hangach curhe laher eg Louise Cantlin dearin ni glachoin agus chivani ruach eg arcu banish door overd. Dinna le tahis nimion le gaeling leifa ata allurgaca. Ní mór d'ir hóirí riafas de chur chuig howtagael ag gmail.com le tila óla se áld. Is éins brachata le cúrstach ar an ról ná an téine láis trochad bhí bealtana. Tá cúrnín rí na gaeltachta ag lorg irithis de fost ifigach ferberthe i réigún na galibhe. Dina comasach agus fuinú le tá allurga cá chun ferbert cúrdú agus plánáil íanamh i réimsin na luavlianta. Begin te a cheapfar ag freastal ar hirbhí si luavlianta na galibhe. Is ins brachata le cúrstach ar an ról ná an cúigú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá aluntas sa agus gach faluntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignúcht is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáisteán mholachide i mbaile Ó Cliath ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignúcht is déine an seo ar Radio Rírá.

0: Erlinje.
1: Erdogan.
0: Agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
2: RRR.ie.
0: Erlinje, agus Erlinje.
3: Agus Erdi Abi.
4: Stasiun náisiúnta Gaelge don ESO.